0: na Kate Iowa DJ 5 Mamadiana efa nyumba akomie no bitu mai but ode ye kwa bana mode musa mai cha
1: kwa na ni bono na ye keka ye fige sisi ye na ya ba be chira
0: omo OPD
1: opebie
0: ode abedru ye sorry ya o take over ye judges ye Bismarck Brown BB na na benyin na akwasi ade odike ye basisi ya